0: kae juge al mangete juk ak hoga dasin sige mangete konkwa and South Africa juk kama ditsi ya Namibia ati ya okuinga wa chitwai gya kwe das ayu ya kai kula kenga unga hokale tisimu otigi chwe kanti kwa ya nkwade kwa naju mati zai ya kwa naju giku
1: Mikuwa Julia ta Mpawandala. Ta mangia mangete. Mangete kwa angamiti utuwa.
0: Yangu wako ngajuri tishimu hei. Ae, iku mwagadiwe sa ama yetu. Wako
1: ngajuri. Tishimu ama kwa iwa. Ngaecha. Tu as tout à tout à la clôt, tu crois tout à clôt. La gâte, tu crois tout à clôt et clôt. Et que tu as tout à la. T'as que tu es à que ou. Que tu ou que c'est ou à wana trois. T'as qu'à y que ou, inga que wana tchonga. T'as qu'à s'y tchonga, la que conquête, y que a que conquête à tchonga, que tu sais que le meilleur wami tombe. Un doigt qu'à clôt, du moins quand tu te t'as clôt. T'as dit ou que inga wana trois. Ok, t'as vu, quand t'es qui quoi, ka, ko, i, ou, qu'in d'un kabaka, la chou, qui a chou, a yang, kam galawa, in, ma kuna, aka yang, kongali, d'un galikala, aka yung kabaka, chong kuna, voilà, ou singo, kim, timangia, voilà, wongo, oui. T'as un coquet, ou, t'as un coquet, kabaka, la, t'as un coquet, kam, t'as un coquet, kong, atin gali, d'un galikala, t'as un coquet, Gabaga tokuna wala singwana wala kwe punda kakandri o kakandri kakola. That's a cogan ekan make a sing a camari. Cogan jette ekan cogum coca trois. Cogi kitri maricola tegasi cogi chuk and has a cogi kangunda. Then hakake tepa marimitati. Take a moaning out was still a um. Then only kake oot and the gabakai and hungry tagagi anga. Ik wat na men anga ke untuna dan ha ga ka ke a khif ta ka ke tu amkala ta ga ke ke ka ya khan ga ka khau ke kham kai ye ta ange hun dan ge cha yang ge cha tum ne ke khariyati ta ya ko khum mola mari ta ga wa kan dri ka ka ka ke wa sa dan be dan ge wa na sa ka ke ta ta ga sa ke untuna ya ko khan ne ti ou dans la gasse coton ça qui conque dans la gagne content de mon plan de nuit la gasse en tes sangs parce que ça ca ga conque ça ca gagne mari que la ta se gagne d'elia quia ta mari que la ca gagne ala mola ça qui conque ne ta sang ne yula gala gang ca gagne mouti à mari ta angala tant que la ca gagne ala ta sa ca gagne et taba tant que la chef ou la sa gagne chingambe talon du nom qui te chou Tak ada hari saya ni, ni ni hari pun, angkai hari untuk ni kekai. Tapi mari kula kal aku la, oke beniaka. Tapi kau sese kekau. Aji jika hari kamu oke aku tegak ke, aku ngau aku mari. Tapi he aji lela mari, aku ulak o. Tapi mari wa wupi. Aji ngai diri la, kau sese kekau tu na, tapi kula oke benia mari. Ungu sindo. Kekai tu kau yela kong, juga he anda baik kalu awang gunjo, anjo kalaka angu kakak kali kalaka angan, tak uat ama, tanga, tak awang gung adi tiraya, tak kau angu cengaya, tak kalaka anda baik ayuya, tak kau wa, kisah kali, Juli kali ke acu, anggang ku kan juli kali, tak cinta cing, tak ke acing ke, ke sepuluh pak ke cu. Wanju nama kan juli ke cing.
0: Tak ke, ma imat ni kuah khab, wuzila, muka koga, di imat kuah wuzila, sepuluh tali ke.
1: Juta ni abang kata aki wuzila unga, mula ke angga ika toyang, kau kuah kat area, aka, aa wuzila unga, tak ke ika kat toyang kanga, maka ni angga ita waspanggilu. Tak kau aspangiru tak kau kasih kau kemuka tak aku nyungku aspangirunga.
0: Tak ayah sih kau gama kagiam gama kan tua pangkat kongui aspangirunga.
1: 刚来还我了，我去团的，这个就是我搞。